tahmudi sinun no bagul mudes sinun no amdurum bam kalal sukadeve no amidon yeketile andifimam mudifarba